0: ᱥᱮᱣ ᱥᱩᱜᱞᱟᱢ ᱪᱷᱩᱱ ᱛᱮ ᱪᱤᱱᱮ ᱞᱮᱝᱩᱱᱮ ᱜᱤᱵᱥ ᱛᱚ ᱛᱚᱛᱤᱜᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱝᱵᱮ ᱛᱷᱤᱞᱟ ᱯᱷᱩᱨᱱᱤ ᱛᱟᱭᱟᱜ ᱱᱩᱵᱤ ᱵᱮᱥᱟᱪ
1: ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱡᱤᱞᱟᱢ ᱪᱷᱩᱱ ᱛᱮ ᱡᱤᱜᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱤᱱᱟ ᱥᱟᱣ ᱞᱩᱥ ᱥᱩᱜᱩ ᱜᱚᱨᱵᱟᱞᱟ